dysgu'r hen gelwyddau. Daeth chwiban a lawr brigau i chwerthin am ein pennau. Gan oeri'r galon dan dy fron.

sioedd y trefn. Talwch a bislwy ffug a choff. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibl rwydd o'r esgyn. O mae gobaith, tam o ffydd.

0: de eiriau di yn effro yn fy nghwrs. Da iawn, da iawn.
1: We are Radio Bronglais.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.